Councillor Federation kuri tile I ayune Canada gwa premier si ayune PEI hakat itisa. Inta dihte si ayune I US kuzo President Donald Trump I terrorist na kuzo uti kani hati wo I yesu yogo kinte. Inta dihte re kula Simpson de kula kati na kingwa tuhtana zete kula kati. Dihte si ayune tuhte kinti de tuhte hakit kukete de ayuna si tuhta wasi wo kuzo eta. I Donald Trump kula I nats uti kani hati kula I kula po kuzo eta amta hati. Kuzo dihtere si duhta kwa si di eta zanet aku yesa I ayune duhta asilta ku dara tlala kiti. I ta dihtere ili kukula kucha ta sa tuhe yebe Beaufort Delta eta zanet aku ye suri kucha chotana le kiti. Kuzo I ahta kula jatene le kiti. I ta dihtere I kongwa kukwa kukwa ta hindi dena Bowen Heriti si ayune I si tihte tuhta kwa si jäse tiitä, et sinne jäse kuk agahati. Intaat I kaag impe anna kunt on tälle kulu I si tihte re jäse kuk agunt agahati. Intaat tihte re si kainte kulu kaletene kem I teitino. I kun kargus ihla kolaga ik al kainte te on te I kargus ihla le kanihati. Inta tihtere I woku tion te ku si kula si tihtso I tyhta si tena Colin Wolfe di si meiti ta demo laun te tihtere si I one a shokani hake takani mandin halkuri di si iku son te tihtere shohi si lumber hiriti I si tihte si ayun tuhta ki te tihtso he Yukon gozo province lana ki kula hati. I titin kharetani, titin pehita kuinte iwo. I si tsekani he laita harvest ajo Yukon I yehant I ta ho I baga nihte po uchu da baga re di ayune tsekani he laita hindi. Baga re tengo yak on na sonte hati. Entä tihtere siivo I tärittino tjus lumber hiriti se tyhte Northwest Territories, Alberta, koso Nova Scotia. Entä tihtere sii kola tiitä sanet a Village Bakery kola hainti I Haines Junction kuje. Kusi kola kutiga si tihtere sii enakhe. Inuit Circumpolar ki tila I kola yune sekehti. I kula yune tikehti ta kutia yun den sa tahti kani kula kindi kula. I Dorothy Edwardson hiri di si 1986 kuzo kua sa tahti. I ta tihtere kani kua sa tahti ti de bagara ye kulu den kulu a different dialects ki di kani de sip inya I kula bagas a yu sa iti hati. I ta kwekin eri wiku ye yun ye sa tahti kulu. Go daile gulu lai gulu go ketere bekere gong son bekere solde ka induka bekere swacha hati. Inta dite Hilda Woods le kola I kola I inupia koga na taiti hin lea. Inta dite si ayune I kanise kehte de suine swati I ayun gulu ana keke ye gulu go tsa ayune I sehe go kete de na so I ayun ta kiti si ayune naso I ga naso hati inta te kani. Inta tihte si tihte ne induusi te kono no jade I ayune tene ke I guagunu tani ue I se ta kiti kani ga. Inta I ayune I woku inte. Kuzo tihto Alberta kwa zen chaka kile chaka kere iti a kiti le I kula woku kinte tihtere si ayune I I Stay Free Alberta petition kiti si ayune I kute Canada chaha kute kiti. Kukana I kulu dihte Premier Danielle Smith